te boju, šavi da do jaj. Te boju začarovani, spivaju only you. I zabiti liju, smoči s podoškoju.